Nào đây Tom, đồn mission của bạn là job ở chỗ nào chứ? Bộ phận program này thực hiện cái job bên Kirby, luôn bảo hiểm ở chỗ nào chứ? Bộ phận truck xe cái job bên nào đây Tom, Hindi làm bên Beta, Delhi bên cái budget đặc ở chỗ nào chứ? Bộ phận truck xe làm bên phòng cái job bên Delhi bên cái budget đặc English làm bên Beta ở chỗ nào chứ? Bộ phận truck xe làm bên cái job bên Klim Samara Jai Mek, là bang song đang along Sir Narendra Singh Tilapan đã lăng lưới sang tâm bên Asana Son Klim Samara Jai Mek nào đây Tom ở chỗ nào chứ? Porphai truck sera mil pickup ke chokpen lun cheto arjulongji Porphai ner ke ke chokpen samajer prabhat mate hindi lampen pirta delhi pen ke pachadak nalitam arjulongji Porphai ner ke bra mil kre phok chokpen morning news mate english lampen pirta nalitam arjulongji Porphainer camera mình đi thong kẹp cái chọc bên lát thế alarm bị lầm, mặt trên nào thì tụm, áp hàn nào bắn ông bị, car yêu lật tuôn ông đèn lồng bên là sao sao nào luôn, ở chỗ lồng chị. Porphai sir kẹp cái chọc bên, bùa ansolik battery mặt thế, long rì long pari bia ta, asami salam bên, gohati bên, bách chật tắc nào thì tụm, ở chỗ lồng chị. Porphai sir camera mình đi kẹp cái chọc bên, hindi là mở ra nào luôn nào thì tụm ở chỗ lồng chị. Porphai sir kebra mi plikar phog chokpen western music mate english alone alita marjrang chi porphai kebra mi kre phog chokpen tiri makai token life labang soja megang dengalong sodra cho puthak sar roka centeron pen kethan pon nangitam lamje arjrang chi labang sophi live and woke up ni hangrong phar pole maso alamjer hewali ingtipi bene jokke thanpon alta marjilongji porphai crazy ki jokpen ningar lamthe meri bat la maso jambe gandengalong sangpi rup di hun teron pi pen arjilongji labang so phi so arlo asyang tong mate women centric service program nalitum sangpi sila terang pilapen Hood Bang, founder Teronato Mangbong, Chihochipot, Alamjir Arjilongji. Porphai Chris Siramid Tongkep Kachok Pelote, Mumbai Pankapachita, Vivid Bartezamek, Nalitam Arjilongji.

0: Sao coi? Ôi sao coi? Mày là số số nó ăn đã thủ thích thế nè. Sao coi? Ôi sao coi? Thôi nó.
1: Mày có mà xí, ở đây phang phang phí, in hấp tên anh cái thêm ngay lửa.
0: Thủ sẽ răng nó, anh đi vang tăng lửa.
1: Thủ ai bởi hề, sao phí ta? Phí xí ở đây phang phang phí là xôn, in hấp tên anh cái thêm ngay lửa.
0: Mẹ kì chăng cả lì, thủ sẽ răng nó, bà hà giá rao xôn bà ra tùm kê. Hai cái bài đam ẹt lù, thua ra đơn sơn anh.
1: Nị phu kệ, nị phu ta hai bài em thèm luôn hè, nị đơn lắm à.
0: Nàng phơi nụt vết kệ un ẹt lù, mai ông sô mar cá sê lê ring tít ta hè. Bang ông sô mar à tụm à phan lang đơn thay cho hổ, bang kệ hai cái bài gì claim pro pra. Nàng tụm anh tê là nàng mẹ kệ giang anh xí đốt hàng giang lù. Thua sơn anh.
1: Thua luôn hổ. Sao phi ta đã phan đã phang phi, bác sĩ mút tour đi tí. Sao phi ta anh ruột ta thang là chín đi. Thằng bác này nụ vết lò đâu cả mấy cái bằng ta. Nhi phụ ta có ra nét đàm rong lò là. Họ ghi chôn cái ta là sẽ cả khí lòng lò tế nghĩ tùn xu là hẹn lò. Anh cái này phán lò là sạp đi băng ấy. Bác sẽ lọc lọc thì cái ta. Rụp lên. Còn ghét ta nát xí chì. Khi đi hồi kia vậy. Tôi chính thị phụ ta. Ô rụp lên.
0: Cô bí lạ ý.
1: Cô bí lạ gà lì. Cô lạc con nát xí kì phòng đẹp mà.
0: Thế nên lì kì năng endu lòng lệ.
1: Nàng endu long lete, có mát xí nàng endu nè lang lô nè.
0: Nên lì kì nàng endu long lete ị.
1: Cái xong bà lô tè phòng đẹp tí tí, kê phòng lê, nàng kê bí thu cổ tạc lì.
0: Nàng lì kù lô mát đạc mát kê chì bí hát đạc xì đô phô.
1: Đô dối là đô.

0: kalang tipi.
1: Nasi pale pomaho, sarpo.
0: Buhan lo kizilo.
1: Maju maja lang mapi mane kene mega vene noave. La hok ta dam tek pelo. Maju maja lang bo.
0: Maju maja kalilo titipi. Nehe masol ke arong tivoy zilo. Non ke hem da dobang ave titipi. La si da tiron hem ao supido busi. Ke vang titipi kroji ne kroi kri na juta.
1: Bai la ke pon long lo, pon de noi sar po.
0: Bai titipi. Aki zoi le long vore jima.
1: Long lo, ha si pen li ke ke do thai sung ong. Ma du ta me na pon no te ki dun lo, hu le sar po. Pon de noi, ha o so pi ta hu la ke jo vang chit lo. Ơi, cả lê đa vàng tha.
2: Thì bó lỡ ơi.
1: Đa vàng tha bù lỡ.
2: Thì xăm lỡ.
1: Nàng à chú bèn ghi bù ế gà dỡ thái xung ơn. Mà dù lê nàng quảng xa mê đường dưới bồ bù xì. Nè có rô bố sạc bơ lòng đường dưới nơi bù lỡ.
2: Bằng dòng thì kì dù kì lăng bà xí xếp rô tì đường dưới bồ ơi.
1: Bọn đà bù mời sạc bơ dù.
0: Cô lỡ mà tụ bì.
1: Cô lỡ đường dưới nơi cả lê.
0: Bằng nô hồ đà mạng.
2: Đà.

0: Ông ăn gì nàng bằng thôi mà ơi. Đồ ơi. Bố ơi xí ca. Nàng vàng chịt lô mê lô. Nên nàng lòng kia vãnh phù vàng hôn ế. Nên ốc ta kê rèng nô. À cô hèm ta đô bàng về. Nì pì nua bàng về. Nàng bên ế chú phù đẹp mà ơi.
1: Mà phán lô ơi.
0: Cả tên à phán kê ơi. Cả tên nàng chinh kriên bịt lô nàng phán. Nên dông xì xí ca phán. Nẹp chếc thạch thê phù lô tê. Nên phán tìm sô phù ta nàng phù rì phù. Nàng phán nàng chinh kriên ô lô ơi.
1: Mà xì nì phán nì nàng kì hăng bà lê ơi. Nì kì lăng xì lơ tìm ta.
0: Lăng xì lết phù xì ta mê. À nì ngà lô chì bì dòi hèn lô. À thà kì nàng kì nàng phù tì ơi.
1: Nàng kì nàng kì bòi ế bòi áp ơn tê. Nàng bòi đê mân chì.
0: Ôi đà.
2: Ồ có lăng tên. Phù dì ta mang có hò đà. Đà có.
0: Ồ. Nì ông ở tung bù dò. Na sĩ đam ích phụ ông.
2: Phụ hàn lơ kì dì lơ.
0: Ồ, hà phụ lăng lì kì mà ích lô nè.
2: Nì dịt bù lơ đi phí lì bì lạ kì, nì dịt bù lơ.
0: Ồ.
2: Ồ phí lì bì.
0: Tì lô. Nàng
2: lì xì lì mà nàng lăng đu nô đê.
0: Mòn dì ra phù y sô phà mê xì nàng ông. Nôn kì nì nù vết phù. Mòn dì ra phù y sô mê lô tê, nàng đun phô đê ông.
2: Bà chú bài bù nàng lì.
0: Chú bài bì ông.
2: Xì mê tăng thang tê.
0: Tê kì nàng bà chú đếp nàng ông.
2: Nàng lì nè gà rong bà chú bài bù.
0: Bà chú bài bì tì ông nàng đun vết gì. Dám phô đê ông.